samo uspomena kao nekad i ja. Tamburaši za nama, pod prozore dragih žena, ulicama.

Jedan sivi oblak, kak pravi bedak, norijak zmušenjak je puticu prosio. Zvezdicu zlatu da baču bogatu, jer nju od navek je srčeku nosio. Zvezda se tleća, lepa trpeća.